0: arată în control, competența al mand.
1: M-a pasit pe tare, semna e cu zare. Acum e bacale, haide, haide, nu-ți mai ce-ai care.
0: Ia-mă fresh, ia-mă fresh, mă fresh secta tipa.

Bad galiu am uvla ca poșa. Tri de fort, tri de șved, totu bofșa. Tie din din din, wine for me. Tie din din din, wine for you daddy. Like it, like it.